0: غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان ربك رب العزة.
1: سامو ريفريشمنت يلا بي مالن سيزان نوصلي كل زيادة وعليوا كما تناتي مكاوا أنا جندا دي الله يساك مزالين مالن موسى شيكم مشاي مالن جميل جابا كايم مرمري مالن موسى شينا فلايش شاي هو ميروا وهيما ميكاوا نروا أنس مالن أنس ده مالن ما ايه شيكي فدا ميكاوا نروا كل يوم ما يكاوا غشي Allah ya saka mu da alheri. Eh kana baro, kana bara ma ruwa yake kawa. Mun gode. Eh da kuma yana cikin media dauke dauke na alheri amma dauke dauke. Allah ya saka da alheri. Allah ya amsa mana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah bai ta mana. Allah bai ta wanda ku la khair
2: gabari gabarin kin da suke zuwa da mutane cinjin din nan wurin maulidi ina ba dai a cikin karatu na fada amma zan samu lokaci za a fada ana musu aikin gada kuma aikin ya tsaya suka ce tana mai kira ga hukuma a duba wannan gada ta su to ubangiji Allah ya bada iko Allah ya bada iko wanda ya yi musulmi da wasa shi ma Allah zai yi mai damar duniya da lahira Allah ya nuna mana lokaci an bude ta insha Allah Allah ya saka da alheri kuma ga malam Darwish muna masa addu'a Darwish mu ne yanzu malam Jeli Allah ya kara albarka Allah ya shiga malam Darwish Allah ya gafarta masa jama'a dukkanin ku Allah ya saka da alheri Allah ya maimaita mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Alhamdulillah, karatun littafin Anwaru Muhammadiyya kenan kuka saurara daga bakin Imam Dr. Jamil Suleiman Al-Qarili fage kana Allahu lahu tare da mijama sabaki Malam Abubakar Mustafa Shehun Alka.